Dat war a Musik vum Hannah Hues, recognize ich den Track. An Luke, schwätz mal wat Fledermais. Heißt Luke mat nach en Dach.

0: You should have had a throw a party.
1: Well, it's over.
2: Mënner Bam, de gët an der Strosset op der Stroos si trä geststriwe gët op der en Zwieelef gemeltcht um heichter Gronners der den Ashtuef Strooss du blockéiert. Gleich her bis 7 gelächert de Missionioun dusem Freiidech 10. Juli an dat nahich bis Äder hin.

Dat war de letze Beuschen du Kaves mat Sevda eng Single, de lo just ufang Juli herauskom. Weni kënt du den Feature mat Young Lean fronech mech. Laster vu Los Angeles als nix mat der noisy Shoegaze-Nummer In My Head vum 2022 Album Turbulence. An dann als zweet Garden vun der irischer Musikerin Maria Somerville vum Album am Numm Laster.

Hallo déi kanadisch Prism Shores mat Guidebook vum Album Softeste Tag, dat lo just am April herauskom. Band spielt Indie-Rock, mé mat viel fuzzy Gitter, wéi se e féiert Schuer fir d'Runner bei de Shoegazer schon heeren huet. Da spielen sech nach Lost and Found vun der schwedescher Band The Radio Dead fir nach méi Shoegazy Indie-Pop aus dem Joer 2003.

Mir sinn is immer no kom vun der Sendung. Lächt dat nächst Woch nees heran, wann et Dich gefall huet. Immer freudes vun 9 bis 10 fir en gut Stonn oder zur redifte Sonnen ëm die selwecht Zäit. Lüs doch gern op de Sit vum Radio. Do fënnst de Playlist vun der Sendung. A kannst auch nees no lauschtre, wanns du wëllst. A wanns du mal Lied checke wëllst, da schick mal a Mail. D'Adress aus chill@100,7.lu. Allo zum Schluss noch Krautrock-Band Neu aus Düsseldorf mat Hallo Gallo als Ausklang vun 1972. 54 Joer all aus dat Lied. Dat wäret vu mir, Footloose, lieft séier, a bis nächste Kéier. Ja.